تم سنز شاعری مز اک پاس کشیر ہند پت کالک اک لطیف تصور تو بی پاس پنہ ذاتی لوکچارک ژھو مگر سیت سیت راونک شدید احساس تہ حسنچ تو حزنچ یہ مار مز ملون خالی بیس شاعرس نش ات کمالس وچمچ